0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Восьмое.
0: Сентября.
3: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда. 9.
2: 9.
3: Сентября.
1: Сентябре.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.